0: 佐藤。
1: はい。
0: こいつは泥棒らしいですな。
2: は。
0: 君に。
1: はい。
0: 歩いてそうか。うん。あの子供に道案内にしてけ。
1: はい。
0: 小孩，你得带路。
3: 带路？上哪儿去啊？
0: 龙门村里开路。
3: 我不去。
0: 带路，快快点，快快点。那你这个开路的。
4: 好，
1: 嗨。
4: 我们不让哭，咱们也得笑，
1: 嗨，
4: 咱们也得笑。
1: 哎。

0: 天皇特使还有15分钟到达，
1: 。
0: 1号位置请确认。
2: 安全。
0: 1号位置安全。
3: 2号位置请确认。2号位置安全。
0: 3号位置请确认。3号位置安全。
3: 4号位置请确认。
4: 安全。
3: 4号位置安全。

0: 冲锋！是。Barista， 果たして豊内陣営の道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は二人しか戻れてきませんでした。
1: 俺らブライオはすでに車で調達した。
2: 虹がなある。
1: 俺たちの半分はヘルプで群衆を守り、残った半分は東地陣襲撃してくれ。

0: 养路，这条 Q 线路，滚！畜生！郷長の敵はここまで力すぎたのは思いつかなかったな。
1: 我来了，上。
2: 对，速度を阻止して、郷中の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。一号作戦後、波乱の探文部の収録部だよ。潰したが、奴が逃げたところ、

0: 俺は占領する兵力はなかった。残念ながら我が軍は平川線、曽我線、また重要な町を守る士が兵力なかった。こうちゃんが我が軍の重点ではない。お前は撤退してなければ六段者殿は許可してくれでしょう。
1: 俺はここで実に苦心経して軍団に諦めなくて、もう一度頂戴ください。
0: 決意したな。
1: はい、
0: 分かった。一部地方兵器をお前にある。また周辺の平和建国部隊をお前引いてもらう。しかし方軍の治安はどうにもならない。
1: はい。

0: 押すか。いや、共産党の奴らは彼のような非道を許すわけねえぞ。彼を我に連れて行かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。張志平を戻る。監視しなければなら。工程は孤立され。我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、張志平だけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実か裏切りかどちらかだ。
1: 秋鹏，彼は無心なのなら殺せばいい。
0: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが今ではたまらんだ。八路軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
1: 秋鹏，安心できる情報もあります。秋吉平が一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に陥るぞ。
2: え、本当に？
1: はい、総事長から聞いた。彼は秋吉平と株式の行動経営である。他の情報でも確認された。劉鳳橋が秋吉平も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
2: うん、よかった。
0: 我が最近地内に行くから、お前は顧城の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
1: はい。
3: 团长，队长们来了，
4: 来了，
5: 大哥，
3: 大哥，
5: 嫂子，
3: 嫂子，
5: 嫂子，
2: 彭举呢？
3: 今天这个酒不能带他。
2: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
6: 是啊，我还想见姊妹们呢。
7: 大哥，老婆孩子们在，喝不好。您是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让喝酒，那必须就得回家。哎，
8: 主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
2: 行，坐下说。
6: 坐坐坐。
9: 大家把枪都交给上来吧，
2: 挂架子上。
7: 哎，山哥，俺知道你是枪不离身，但是你也把枪一起给嫂子吧。
2: 你们要干什么？
7: 俺们能干什么？俺就是想跟你说点心里话。把这个东西放下，放心。
2: 不给打你吧。